anopa yi nso yɛmfa naase ne di ntontom ɛne nkamfo yɛmfa ne nyinaa ɛma nyame twie di ampɔn mekyerɛ ɔsoro ne asaase yɔfo ɔno na nanim n'akyi obi ni hɔ

mpache obi otwiro no mayen ko ejom edio watinum ko rama etu jom bi oho ma menon kenkan ne nyina so na urade ase Psalm 85 ejom edio watinum waye kora ema ejom na mekenkan na ye jina so ada ejo nyankopon ase said ye kora fa ema fa so sito ejom ne ne Wasi ewurade wadom asase wode yakob ejapade asane aba wodo my emfonso ache wakata won boni nyina so watwe anyi bre nyina na wadane afri wabufuo sesee no mu yenkwaje nyankopon ma yensan emrai ne twa obua afuye no toyem Uwura bahu etia yen akosida ana eyasembisa. Uba chua bufu yomu. Ako awantu atuwa so edidi suwa suwa. Emu, anasu yasembisa. Warren saa maya mkwa. Na wuma eni aje wuhon. Ewade, maye uhu wadoye. Nafa wunkwa jie maye. Metie di ewade beka, ampa. Waka asumjiesem, etisene maye. Enna hotefo na emma wasane na emma wonsane enko wonkwasiadim ampa ne enkwagye ben wona wosuro no na nanim nyam atena yen asase so adom ne nokre behia na trene ne asundwie adi emfia no nokre befri asase so na trene efri suro ahwe Aso urade bema papa na yena sase bema ne no bai tini bedi nanim na esi na namo kwan so de ka amen afemi ze samen sanu aba de mo wusisim nam diwachi na yen kwa urade anim yen che yen nso yen fancha ne yen sa na mesome basisi ya